på om jeg mister det. Han kommer bak fra listene. Den sløve stemmen fristende.